Uri. Ele pesibi keji 09 0913334893 fun yin ten pe tore. Eyi te ba se la ma ba wa nu ola. Baba e tun soro nipa oro eye.